kunakele mzini kunakele mzini kube kulomzi kunakele mzini kunakele mzini.